0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر
4: مجبور کرتے ہیں۔ Is Bradford Asian Radio.
5: میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن، میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں، وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے، ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے۔ تمام اہل وطن کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
6: سینڈ منی ورلڈ وائڈ ود ویسٹرن یونین۔ سینڈ منی یور وے ٹو بینک اکاؤنٹس، موبائل والیٹس اور فار اے کیش پک اپ۔ وزٹ پارٹیسپیٹنگ پوسٹ آفیسز، یورو چینج اینڈ ادر ریٹیل پارٹنر لوکیشنز۔ پریفر ٹو سینڈ منی آن لائن۔ Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: روڈ فیسٹیول 2026 میلا 15 اینڈ 16 اگست کو
8: ایک بار پھر مور پارک کلنگ ہار روڈ بریڈفورڈ میں،
7: جہاں پہلی بار کنگ آف بھنگڑا ابرار اول حق اپنے گانوں سے آپ کے دلوں کو دھڑکائیں گے۔
8: فیشن، فوڈ سٹالز، کڈز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ۔
7: ایک خوبصورت ڈے آؤٹ آپ سب کے لیے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 15 اینڈ 16 اگست 2026۔
8: لیڈز روڈ فیسٹیول،
7: بریڈفورڈ ایجنٹ ریڈیو دا آفیشیل میڈیا پارٹنر،
8: آپ بھی
7: ضرور آئیے گا۔ اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ، BD71JL۔
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644۔
9: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
8: دلہن وہ جو پیا من تھائے،
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
8: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
10: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
8: جو دلہن کرے سنگھار،
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
8: خالص سونے کی پہچان،
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
10: آپ کی شان
8: ہماری آن،
10: کوالٹی کی پہچان،
8: پاکستان جیولرز، 1 ڈوفٹ لین بریڈفورڈ، PD95ER 01274491442۔
10: پاکستان جیولرز۔
4: ٹو بیکم اے ریڈیو پریزنٹر، please call the studio 01274 306 77. Bradford Asian Radio.
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
8: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड,
3: 01274201679. UK. सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

اور بڑا خوبصورت شعر آخر میں پیش کر رہا ہوں, بہت ہی خوبصورت شعر, اچھا لگے تو باواز بلند سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیے.

0: میرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. جی گیس کریں مزہ سامعین اکرام، یہ شعر کس کا ہے؟ بیوٹیفل سا شعر، پوئٹری کس کی ہے؟ بہت فیمس پرسنالٹی، میری فیوریٹ پرسنالٹی، اور ان کا انداز اور خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ودیت کی. ایک بہت ہی چلے میں فیمیل کیٹیگری میں ان کو رکھتی ہوں، اور اتنا کلو تو دے دیتی ہوں، اور کلو اتنا واضح ہے کہ سب کو پتہ چل جائے گا اتنا بیوٹیفل شیپ کس کا ہو سکتا ہے. اور بیوٹیفل پرسنالٹی ہے، اور پوئٹری کیا بات ہے، بیوٹیفل. مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے، سوچا آپ فون کالز کریں، مجھے بتائیں یہ شعر کس کا ہے. جی بیفریشن ریڈیو 14:13 AM پر صبح 9 میں اشیا اختر کے اس پروگرام میں آپ نے مجھے کال کر کے بتانا ہے یہ اتنا بیوٹیفل سا شعر جو ہے یہ کس کا ہے. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی ہماری آپ کے ساتھ بات چیت اس نمبر پر بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہے 07800599563. سامعین اکرام، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے ریگولر کالرز بھی ہیں، جو معزز ہمارے، بلکہ معزز ترین کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے نہیں یقیناً، ہمارے معزز ترین سامعین اکرام جن کی فیڈ بیک جو ہے، جن جو ہمیں رہنمائی ہماری کہتے ہیں، جو ہمیں فیڈ بیک بہت خوبصورت دیتے ہیں، جو ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اور ہمارے جو ایک وہ کہتے ہیں نالجیبل ہمارا ایک کوئی بیان ہوتا ہے، اس میں مزید وہ نالج اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار جب کرتے ہیں، تو ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو میرا ایک دفعہ پھر آشیا اختر کا سلام پہنچے. بالکل، اور یقین کریں کہ دھیرے دھیرے میں ان باتوں کو لے کے اپنے ٹاپک کی طرف آ رہی ہوں. ٹاپک اس خوبصورت انداز سے آج بیان کریں گے، شاملے گفتگو آپ سب بھی رہیں، کہ کسی کو کوفت نہ ہو، ذہنی کوفت نہ ہو. مجھے بہت دیکھیں، جو ہم جب کسی چیز کو سننے لگتے ہیں نا، ہماری آٹومیٹیکلی ہماری توقعات جو ہے نا، ہماری توقعات سے زیادہ توقعات بند جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا زبردست سا دلوں کو چھو لینے والا انداز ہو، دلوں کو چھو لینے والی گفتگو ہو، اور دلوں کو چھو لینے والا ٹاپک ہو، ساتھ میوزک تو آپ مانگتے ہیں جی کہ ایسا ہو کہ بھئی وہ گانے جو ہے نا آپ کہیں کہ واؤ، آشا اختر تو آج چھا گئی ہیں، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. اللہ کا پھر شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنے باذوق لوگ جب میرا پروگرام سننے والے ہوں، تو کیسے نہ پھر آشا اختر بھی جو ہے اپنے گوہر دکھائے اور اپنے جوہر دکھائے، اور کیا میں اب کہوں. خیر، بڑا اچھا لگتا ہے جی آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں. ہمارے مزے سامعین اکرام اتنا دلچسپ نظریات کے حامل ہوتے ہیں، مجھے فیڈ بیک جب ملتی ہے تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری ریڈیو ٹیم جو ہمیں، میں کہتی ہوں، سارا آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، پہلے وہ سارا آنکھوں پہ کہ جن کی محنتیں کاوشیں جو ہے ان کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے، آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ اس کو برقرار رکھنا، پیش کرنا بین الاقوامی سطح پہ، اور پھر الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم کے دن دگنی رات چوگنی جو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے ہمارے ریڈیو کو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ ان فیوچر اس ہمارے ریڈیو کو ترقیاں دے، کامیابیاں دے، کامرانیاں دے. کیوں نہ ہو کہ جو ہمیں بھرپور طریقے سے پروگرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری فیڈ بیک بنتے ہیں، اور فیڈ بیک سب سے پہلے یہی بنتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کی طرح ہمارے مزے سامعین اکرام کے اتنا خوبصورت اور اتنا دلچسپی سے پروگرام سنتے ہیں. میری نظر اچانک اٹھی ہے گھڑی کی طرف، اور وہ کہہ رہی ہے آشا اختر سلو ڈاؤن ہو جاؤ، ورنہ اب جو سانگ لگاؤ گی تو کیا فائدہ، بیچ میں رہ جائے گا. اس لیے کیا خیال ہے کہ ایک ऐसे अभी टाइम है तो टाइम वेस्ट किए बगैर एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं जी, फिर आपसे मुलाकात होती है जी। सुनिए बेहतरीन म्यूजिक सॉन्ग आपके लिए।
1: के पहला प्यार हुंदा फिर व्या।
2: हुण तू किदे नाल प्यार करना?
1: थोड़े नाल। अगले जन्म च की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
2: ये ता है, उन्हें च व्या नहीं हुंदा, उन्हें च कल्ला प्यार हुंदा।
3: जानवर किसे थां दे

सेव करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है जो उसके ऊपर आप हमें कॉल करके 07800599563 पर भी आप हमें ज्वाइन करके जो है वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो एक दूसरे से इल्मी जो होती है गुफ्तगू, मेरा खुद का भी अगर व्हाट्सएप का नंबर हो तो मैं ऐसे डिसेंट और बावकार लोगों को देना पसंद करती हूँ नंबर के जो वाकई जो है इल्म की जो जितनी भी बातें होती हैं इल्मी अदबी, और इल्मी अदबी ही हम कहें तो बहुत बेहतरीन वर्डिंग होगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी फीडबैक। बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया हुआ है, और हमारे जो रेगुलर कॉलर फ्रॉम मैनचेस्टर रुखसार अहमद साहब, और जी अब क्या जी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मुझे कॉल्स आ रही है, फीडबैक आ रहा है कि जी आपके आपका सॉन्ग जो है उसने तो तहलका मचा दिया है। हम शुक्रगुजार क्या, हम शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी रुखसार अहमद साहब का कि इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो सबको पसंद आया। और इसी तरह से होता है कि आप हमें चॉइस अच्छी भेजते तो सबको जो है वो पसंद आ जाती है, और फिर इस तरह से सिलसिला जो है अच्छाई का कह लें, खूबसूरत गुफ्तगू का कह लें, खूबसूरत म्यूजिक का, तो वो चलता रहता है। जी बिल्कुल सामईन इकराम, हमारा टॉपिक जो है मैं उसको भी साथ ले के चलती हूँ, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के इंसान की हमें दुनिया में जो है हमारा आने का मकसद क्या है। चले मैं ये जो है हमारे कुरान पाक की जो वर्सेस है, मैं ये जो है सूरह मुल्क जो है 29वें पारे में है हमारे, तो मैं उसकी जो पहली आयत मुबारक है कि तबारक अल्लाज़ी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सब कहते हैं कि जी आप मजहब को दुनिया से बिल्कुल जुदा कर देती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। चलो मैं क्योंकि बेहतरीन रहनुमाई जो हमारे पास है तो वो कुरान ही है, बेहतरीन है, वही है हमारा सब कुछ, तो उसी से गाइडेंस लेके फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। पाक है वो जात जिसके कब्जाए कब्जा में सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। ठीक है जी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کبھی معنی و مفہوم کے میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے، شیطان مردود سے، اللہ کی۔ دیکھیں اب جب ایک ہم خوبصورت حوالہ لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ مکمل اور کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان انتہائی رحم والا۔ میں چونکہ یہ جو ہے ہم سب اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ مذہب اور دنیا کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کہ جی ہم اس وقت میوزک کی دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، انٹرٹیننگ کر رہے ہیں۔ نہیں، جب سیریس ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم سیریس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو ہمیں بالکل ایک ریدم میں رکھتا ہے، ایک تناسب میں رکھتا ہے۔ ہم جو ہے وہ چاہے انٹرٹیننگ کر رہے ہیں تو ہم نے حدود نہیں پھلانگنی۔ ہم دنیا کے کہیں بھی کسی کونے میں چلے جائیں، ہم اگر ان ورسز سے جو ہے قرآن پاک کی ان سے اگر ہم استفادہ حاصل کریں تو ہم ہر جگہ کے اوپر دیکھیں گے کہ کامیاب ترین انسان ہے۔ مقصد کیا ہے ہمارا؟ کامیابی حاصل کرنا دنیا اور آخرت کی۔ انٹرٹیننگ لے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے، فیملیز آئی ہوئی ہیں سب گھر میں، وہ جسے کہتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، ادھم مچا ہوا ہے، اور اس میں بھی ایک چاہت ہے، اس میں بھی ایک اپنائیت ہے، اس میں بھی ایک حسن ہے۔ تو یہ ساری خوبصورتیاں رانائیاں زندگی کی جو ہیں زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ جی
اب کیونکہ یہ بہت وسیع نظر جسے کہتے ہیں ٹاپک ہے جی, اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کے جو فیورٹ سانگز ہیں ان کا بھی سہارا لے رہی ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں, دنیا کے کسی ملک میں, یورپ میں بیٹھے ہیں, ایشیا میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, ہم نے یہ ذہن میں بات ضرور رکھنی ہے ہمارا مقصد حیات کیا ہے. دوسروں کو خوش کر دینا, وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے, اللہ پاک کے نہیں ہیں کم, بہت فرشتے ہیں اللہ پاک کے پاس. انسان کا یہی تو رکھ دیا کہ اس میں نفس بھی ہے, نفس. اچھا میں کل پروگرام سن رہی تھی یہ ریڈیو کا, اس پہ وہ بڑا خوبصورت, بہت ہی خوبصورت بات مجھے لگی, مجھے کالر کا نام بھول گیا. انہوں نے کہا کہ جی نفس مطمئنہ کی ہم نے کو لے کے جانا ہے دنیا سے. بہت ہی خوبصورت مجھے بات لگی ان کی کہ واقعی ہم کہتے, وہ کہتے کہ جی ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا مجھے سرسری سا یہ سننے کو ملا سینٹینس میں بھی کہ میرا وہ الیوژن جسے کہتے ہیں وہ ہو, لیکن الیوژن ہو, لیکن میں نے خود بھی اس طرف نظر دوڑائی. ہم اکثر یہی دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں, اور بہت خوبصورت دعا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ, اور تین میرا خیال نفس ہے, ایک میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. کہ پھر ہم نے جہاں کہیں بھی ہے نفس ہمارہ کی تباہ کاریاں جو ہے نا ان کو مد نظر ضرور رکھنا ہے. یہ ہے علم اور یہ ہے نالج. چاہے ہم انٹرٹیننگ پروگرام کر رہے ہیں, چاہے ہم بہت کوئی ریلیجیس کے بالکل ہی ریلیجیس پروگرام ہے, اس میں کوئی بھی ہم اس طرح کی چلیں یا میوزک وغیرہ کا کوئی سہارا نہیں لے رہے, دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے. یہ بھی مجھے کل گفتگو سننے کو ملی, لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گی. میں ہم اور آپ اس وقت یہ دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ کسی بھی دنیاوی چلے پہلے اسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری بھی کوئی چیز ہے, تو چلے دنیا داری کو دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے لین دین میں, ہمارے لین دین میں تناسب ہے, ہماری بول چال, ہماری گفتگو میں تناسب ہے. بہت مجھے دیکھیں میں اب واچ کرنے لگ, سننے لگ گئی, لسن کرنے لگ گئی ہوں یہ ریڈیو کے پروگرامز کے جس میں پھر وہ چل رہی تھی بات بہت ہی ایک کہ جی میں نے ایک اس سے بھی پہلے پروگرام کیا کہ ہم دوسروں کو جو تنقید کا آج کل جی لوگوں نے آف لاتا آف, وہ کون ہے لوگ بھائی؟ وی آل آر دا پارٹ آف آور سوسائٹی, ہم سب پارٹ ہے سوسائٹی کا حصہ, ہم اپنے آپ کو نگلیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اب بات آپ کی, جنہوں نے یہ پروگرام سنا ہے وہ یقیناً ان تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور چلے اوور آل بھی بات کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہمیں جی صاحبان صاحبات سے بات کرنے کو ملتی ہے کہ دوسروں کو کریٹیسزم کرنا از اے ویری ایزی ٹاسک, لیکن اپنے کو بھی بات ہم کرتے, کیا ہم ایسا کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے ہم سب شامل ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. یہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ کیا ہم کرتے ہیں, کیا ہم سوچتے ہیں اپنے. وہی پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلی دوسروں کی طرف کرو گی تو تین آپ کی طرف ہے. تو یہ جو ہے کیا ہمارا مقصد دوسروں کو, پھر یہاں پہ انسانیت, ہیومینٹی کمز فرسٹ, ہیومینٹی آ جاتی ہے کسی بیس پہ بھی نہیں, رب العالمین, رحمت للعالمین. اور یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس کو مد نظر رکھ لیتے ہیں نا کسی بھی جگہ, کسی چلے آپ دنیاوی کی دنیا داری بھی کوئی چیز ہے کہ آپ دنیا داری ہی کے لحاظ سے لے لیتے, کبھی بھی قدم جو ہے ڈگمگائیں گے نہیں جب دوسروں کی فیلنگز کا ہم خیال رکھیں گے. بہت میں کہتی ہوں کہ مجھے میری جو وسعت نظری بھی جو ہے, میں یہاں پہ بھی کچھ بیٹھ کے نا جب اوور آل بات کرتے ہیں تو وہ پھر خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس زاویے میں کس اینگل سے چل رہے ہیں.
کیا خیال ہے آپ سب کا؟ آپ سب بھی ہمیں جوائن کر کے گفتگو میں بتا سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پہلو جو ہے ان کو کیسے اپلائی, کس طرح سے اپنے رولز ریگولیشنز جو ہے وہ, تاکہ میں آپ کو, میں نے ہمیشہ کہا ہے عائشہ اختر کا پروگرام جو ہوتا ہے انفارمیٹیو, افیکٹیو, انفارمیٹیو اینڈ انٹرٹیننگ. انٹرٹینمنٹ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں ہارڈ ورک, پلیز عائشہ جی ہمارے لیے کوئی خوبصورت سے سانگ. جی بالکل, میں نے کہا جی ہم پیش کرتے ہیں, آپ کے لیے پروگرام ہے, اور ساتھ ساتھ اگر ہمیں انفارمیشن بہت خوبصورت مل رہی ہے تو میں کہتی ہوں اس سے بہترین لمحات ہی اور کوئی نہیں ہوتے. اگر میں بھی کسی محفل میں جاتی ہوں, میں بھی لوگ دوسروں کو سنتی ہوں اور پھر میں کہتی ہوں واہ آج تو طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی. کیا خیال ہے آپ سب کا, ضرور بتائیے گا. جی ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے رہے, اور ایک خوبصورت سا یہ بھی ایک قسم کا فرمائشی نغمہ ہے. اور جی کہتے ہیں آپ نے تو میڈم جی کو نکال ہی دیا ہے اپنے پروگرام میں, میڈم جی کیوں نہیں آتی ہے؟ چلے آئیے ہم میڈم جی کو سنتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو میڈم جی کی یہ آواز اور یہ ان کا نغمہ جو ہے بڑا پسند آئے گا. آئیے سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھیں گے. آئیے جی خوبصورت سا سانگ سنتے ہیں.

سامعین کرام، پریپریشن ریڈیو 1413 AM پر ہمارا پروگرام جو ہے آلموسٹ اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ رہا گفتگو کا بھی، اور اس سے پہلے کچھ اور گفتگو کی طرف مزید بڑھے، ہماری ویب سائٹ ہے bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے، اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 07800599563. اور کیا کہیں کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہمارا ٹاپک جو ہے، اور بہت وسیع و عریض، اور اس وسیع و عریض ٹاپک میں سے کچھ لمحے جو ہے وہ ہم اب پوئٹری کی طرف آتے ہیں. میرے پاس پروین شاکر کی بہت ہی خوبصورت سی ایک پوئٹری ہے، مجھے بہت اچھی لگی، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اسے. کہ جی بالکل، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کہنا کہ عرض کیا ہے کہ جی ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہیں تو شکایت کیسی، ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہیں تو شکایت کیسی، اب ہم انہیں خوش بھی نہ دیکھیں تو محبت کیسی، دل میں بسا کر ہمیں بھول گئے وہ ایسے جیسے کبھی ہم سے کوئی نسبت ہی نہ تھی. ہم نے تو چاہا تھا انہیں ساری دنیا سے بڑھ کر، مگر ان کے لیے شاید ہماری قیمت ہی نہ تھی. راتوں کو جاگ کر یاد کیا کرتے تھے جسے، آج وہی شخص ہماری قسمت ہی نہ تھی. محبت نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا آخر، جسے دل سے چاہو وہ تمہاری قسمت ہی نہیں. جی کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو یہ شاعری جو ہے پروین شاکر، بہت ہی ایک ہماری خوبصورت ینگ ٹیلنٹڈ پوئٹ جسے کہتے ہیں، پوئٹ کہتے ہیں نا شاعر کو. ہاں جی، شاعرہ آپ کے لیے بھی پوئٹ ہی ہوتا ہے، تو شاعرہ ہے جی ہماری. بہت ہی خوبصورت سی، اور مجھے ان کا دھیما پن، مجھے ان کا لہجہ، لب و لہجہ، اور جب کبھی بہت کم ہی ریئر ان کو سننا ملا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ان کی شاعری جو پڑھتے ہیں تو مجھے بذات خود، پتہ نہیں آپ سب کا ڈفرینٹ اس کے بارے میں آ رہا ہوگی، ایک ہلکا پھلکا سا انداز لگتا ہے، اور بات وہ جو گہرائی بھی رکھتی ہے لیکن بات بھی ہو جاتی ہے. تو بہت، خیر پوئٹری کے بارے میں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. تو یہ میرے پاس ایک خوبصورت سا سانگ ہے، آئیے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کا جو لاسٹ مرحلہ ہوگا وہ طے کریں گے. جی آئیے ایک خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں.

جی بالکل، سامعین اکرام، پروفیشن ریڈیو 1413 AM پر اتنا خوبصورت آج کا پروگرام رہا. کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پل جو ہے یہ صدیوں پر محیط ہو جائیں، اور اسپیشلی جب ہم مل کے سب ایک اچھی باتوں کو تشکیل دیتے ہیں، اچھے ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسا سہانا سا منظر جو ہے کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لمحے جو ہیں ہماری زندگی پر محیط ہو جائیں اور پال دو پال کا سفر جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہو جائے. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہی سوچتے ہیں وہ، اس سینس میں کہ جو اچھے خوبصورت پل ہوتے ہیں obviously سب کو بڑی تسکین دیتے ہیں. اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی پروگرام آپ کے ساتھ میں کروں تو یہ پل اور جتنے لمحات ہیں وہ خوشیوں میں، خوبصورتیوں میں ڈھل جائیں انشاءاللہ. دعائیں ہیں اور ہمیشہ دعاؤں کے حصار میں رہتے ہیں. مزید گفتگو سے پہلے ہماری ویب سائٹ prafrationradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر جو کہ آج خوب استعمال ہوا، بہت اچھا لگا اور اچھی سینس میں، 01274306677 اور دوسرا نمبر جو ہے وہ 07800599563 اور بہت ہی عمدہ اور معیاری مجھے خود کو جو ہے گفتگو آپ سب کی سننے کو ملی. اور اسپیشلی پاکستان سے ہمیں جو کالرز نے جوائن کیا، اسپیشلی شام جی نے، اور پھر ہمیں چودھری رخسار احمد صاحب، تو اب میرا خیال ہے کہ برادفورڈ ایشین ریڈیو کا ایک ٹیم کا حصہ جسے کہتے ہیں نا، وہ بن گئے ہیں کہ وہ خود اپنی جو اس میں فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ نالج جو ہے وہ فراہم کر دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی بڑھیا قسم کی ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں، یہ تو ہمارا مطلب چلے کہ ہم یو کے سائڈ کی طرف سے دیکھتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر لائک پاکستان سے ہمیں کال کیا جانا اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں، میں ریئلی اپریشیٹ کرتی ہوں جی آپ کو، اگر آپ سن رہے ہیں شام جی کے، آپ نے ظاہر ہے کہ انہوں کی ان کی کاسٹ لگی ہے اس کال کے اوپر، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی گریٹنیس ہے کہ وہ خود بھی اتنے اچھے پریزنٹر ہیں اور پھر وہ شامل ہونا اور ان کی خوبصورت گفتگو رہی. اور یہ پھر باقی اوور آل جو ہے جہاں کہیں سے بھی ہمیں ہمارے معزز سامعین اکرام نے سنا سراہا، یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے، اسپیشلی پرفیکشن ریڈیو کے لیے کہ ہم جو آئے دن اس میں خوبصورت جو ہے پروگریس ہو رہی ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہے وہ پروگریس، قریب ایک بہت ہی خوبصورت گیدرنگ کی شکل میں وہ میرا کلو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اتنا ہی سم ٹائمز میں کلو دیتی ہوتی ہوں اور کہتی ہوں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک خیر خیریت رکھے، آمین، تو نظر آ جائے گا جی. جو کوئی جو جیسی کارکردگی کرتا ہے سامنے آ جاتی ہے منظر عام پہ، تو کوشش ہمیشہ یہی ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کاموں میں ملوث رہیں اور اچھی خدمات اپنی جو ہے وہ سوسائٹی میں انجام دیتے رہیں. ہمارا وجود جو ہے وہ دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا ہو، ہم آسانیاں تقسیم کریں اور خود بھی اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے اور نفس مطمئنہ، مجھے بڑا اچھا لگا کہ نفس مطمئنہ پر ہم جو ہے اس کی جانب اپنے سفر کو جب بڑھائیں تو پھر ہم سوچیں کہ اس کے لیے کیا لوازمات جو ہیں وہ درکار ہیں. جب لوازمات جو درکار شدہ ہیں ان کے اوپر ہم فوکسڈ ہو جائیں گے نا، تو آٹومیٹیکلی ہمیں نصف مطمئنہ انشاءاللہ بالضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور یہ بہت ضروری ہے دونوں جہان میں کامیابیاں پانے کے لیے. جی یہی کوشش کی ایک چھوٹی سی آپ کے آگے رکھی، اور کوششیں چھوٹی ہو اور لیکن ان میں جو
کوڈ میں نے کی ہے وہ بہت گریٹ اور وہی ہماری زندگی کا معاصل جو قرآن پاک سے ہم نے لی ورسز وہ ہماری زندگی کا معاصل ہے جی. اور پھر ہم انسانیت کا ہیومینٹی کا درس ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہماری قرآن نے ہی ہمیں سکھایا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور انسانی جان کتنی قیمتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اور ساتھ ساتھ فیلنگز اور ہمارے معاملات, ہمارے جذبات, احساسات, تھنکنگ اور ورڈز آف ماؤتھ اور کیا کیا ہے ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا. آج اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو رہی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سب نے پسند کیا. میں اب اللہ حافظ بھی کہتی ہوں, بات یہیں پہ ختم کرتی ہوں, اللہ حافظ کہتی ہوں, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک فرمائشی سانگ آیا ہوا ہے جی, کہ اس کے بارے میں جی یہ خود ہی سن لیں آپ, یہ سانگ پیارا ہے, اسی پر اکتفا کرتی ہوں, ختم کرتی ہوں اپنے پروگرام کو. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا. اشیاء اختر کو اجازت دے, اللہ حافظ.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دی ورلڈز لوکل ریڈیو، بریڈفورڈز نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔

اور دوستو، جیسا کہ ہم آغاز پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں، ہماری محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں. آج وہ ارلی لنچ بریک کر رہی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت تحفہ غزل کے شیدائیوں اور ادب کے متوالوں کے نام کیا ہے. احمد فراز کی یہ غزل ہے کہ میں نے آغاز سے انجام سفر جانا ہے، سب کو دو چار قدم چل کے ٹھہر جانا ہے، غم وہ صحرائے تمنا کے بگولے کی طرح، غم وہ صحرائے تمنا کے بگولے کی طرح، جس کو منزل نہ ملی اس کو بکھر جانا ہے. اور تیری نظروں میں میرے درد کی قیمت کیا تھی، تیری نظروں میں میرے درد کی قیمت کیا تھی، میرے دامن میں تو آنسو کو گوہر جانا ہے. اب کے بچھڑے تو نہ پہچان سکیں گے چہرے، اب کے بچھڑے تو نہ پہچان سکیں گے چہرے، میری چاہت تیرے پندار کو مر جانا ہے. جانے والوں کو نہ روکو کہ بھرم رہ جائے، جانے والوں کو نہ روکو کہ بھرم رہ جائے، تم پکارو بھی تو کب اس کو ٹھہر جانا ہے. اپنی افسردہ مزاجی کا برا ہو کے فرار، اپنی افسردہ مزاجی کا برا ہو کے فرار، واقعہ کوئی بھی ہو آنکھ کو بھر جانا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت انتخاب ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آمد ہمارے پروگرام کے لیے باعث صد افتخار ہوتی ہے. آپ جس طرح اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. آپ کی پسندیدہ غزل لے کر حاضر ہوں، اور حسن اتفاق یہ کہ آپ نے آج کلام بھی ان کا بھیجا ہے اور غزل بھی حضرت احمد فراز کی سننا چاہیے. پیش کر رہی ہیں آپ کے لیے محترمہ نگہت اکبر.

ابھی آپ نے پروین سلطانہ کی آواز میں یہ خوبصورت گیت سنا. مجھے برسوں پرانی بلا مبالغہ 20 سال 25 سال پرانی بات یاد آ رہی ہے. اس زمانے میں میں بی بی سی اردو ورلڈ سروس سے وابستہ تھا اور نیوز کا شعبہ جو تھا وہ ہمارے پاس تھا اور ہم بہت مصروف رہتے تھے کیونکہ اس زمانے میں, اب تو لیسٹر میں بھی بی بی سی ورلڈ سروس کا سلسلہ موجود ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے اس میں اردو پروگرام میں کر سکتے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لندن سے کر رہے ہیں. جس زمانے میں بے انتہا مصروف تھا, مجھے کسی نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس میں لیڈس ہے, ہم بریڈفورڈ میں ہیں, لیڈس میں ایک میوزیکل شو ہے, ایک خاتون سنگر ہیں, ان کا شو کمپیئر کرنا ہے. میں نے کہا صاحب میں بہت معذرت خواہ ہوں, میں بہت مصروف ہوں تو میں حاضری نہیں دے سکوں گا. پھر جو شو کے پروموٹر تھے ان کا فون میں گھر آ گیا, جب پھر فون آ گیا اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے آپ کمپیئر کریں کیونکہ یہ ایک کلاسیکل سنگر ہیں, ان کا شو ہے اور اس کے لیے کچھ کلاسیکی موسیقی کو سمجھنے والا اور موسیقی سے لگاؤ رکھنے والا ہی چاہیے. بہرحال انہوں نے اتنی محبت سے مجھ سے کہا کہ میں نے وقت نکالا اور میں پہنچ گیا اس لیڈس لائبریری کی. یہ بات ہے لیڈس میں رہنے والے آج بھی اس خوبصورت شو کو ہمیشہ اپنے کانوں میں شہد گھولتا محسوس کریں گے. خیر میں گیا, جب مجھے تعارف کرایا گیا کہ ان کا یہ خاتون ہے, ان کا تعارف, میں نے اس سے پہلے ایمانداری کی بات ہے پروین سلطانہ کا نام بھی نہیں سنا تھا, نہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ اتنی عظیم فنکارہ ہیں, کلاسیکل سنگر ہیں. ان کا وہی مقام ہے جو روشن آرا بیگم بیگم اختر کا تھا یا فریدہ خانم کا تھا یا اقبال بانو کا تھا, کہ انہیں غزل کی ملکہ کہا جاتا ہے, ان تمام جن کے میں نے نام لیے. خیر میں نے اس کا, مجھے تعارف دے دیا گیا تھا, میں نے ان کے متعلق بتایا اور یہ بھی اعتراف کر لیا تعارف کے دوران ہی, اس لیے کہ جو بات سچ ہے وہ کہنا ضروری ہے. میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے میں نے یہ نام نہ سنا تھا لیکن آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس عظیم فنکارہ کا تعارف آپ سے کرا رہا ہوں جو آج کی شام آپ کے نام کرے گی. پروین سلطانہ کا تعارف ہوا اور جب انہوں نے پہلا ہی گیت گایا اور یہی تھا ہمیں تم سے پیار, پھر تو میں پھڑک اٹھا. میں نے کہا کہ توبہ توبہ, تم تو اس گیت کے اتنے غزل کے شہدائی تھے اور تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ اس فنکارہ کا گایا ہوا ہے. آج تک میں نے بے شمار فنکشن کیے ہیں الحمدللہ, لتا, انیتن مکیش, چھوڑیے اس کو چھوڑیے, جو کیے وہ کیے, اب تو بات علیحدہ ہو گئی نا, یہ برسوں پرانی باتیں ہیں. سو میں نے جب انہیں سنا تو آپ یقین کیجئے جتنے لوگ سننے والے آئے تھے اس سے زیادہ میں اس سے محظوظ ہوا اس پروگرام کو کر کے. ان کی گائی ہوئی غزلیں, ٹھمریاں, دل خوش ہو گیا. میں نے کہا اور آج تک میں زندگی بھر پچھتاتا رہتا اگر میں محترمہ پروین سلطانہ کے اس پروگرام کی کمپیئرنگ جو مجھے ملی تھی نہ کرتا, کہ اتنی بڑی فنکارہ کے اس فن سے میں ہمیشہ محروم رہتا. آج تک میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے, میں نے تو منع کر دیا تھا لیکن اس عظیم فنکارہ کو سننے کا شرف مجھے حاصل ہونا تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو دوستو, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز میں اوپر والے کا کچھ خاص کرم ہوتا ہے, وہ آوازیں سحر انگیز ہوتی ہیں, میٹھی ہوتی ہیں اور دلوں میں اتر جانے والی ہوتی ہیں. انہی میں ایک محترمہ پروین سلطانہ صاحبہ ہیں, اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے, بزرگ ہو گئی ہیں بہت. اور اب ہم اس فنکار کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے جو گیت گایا امر کر دیا, لیجنڈری فنکار کشور کمار نے بھی اس گیت کو گا کر امر کر دیا. پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ایک شاعر ایک گیت دو فنکاروں میں, آج ہم نے فلم قدرت 1981 کی
का फिल्म का गीत लिया है जिसके हीरो थे राजेश खन्ना और हीरोइन के फराइज अंजाम दे रही थी हेमा मालिनी। और ये गीत जो अब हम आपकी नज़र कर रहे हैं इसे पिक्चराइज किया गया था राजेश खन्ना मरहूम पर। बहुत बड़ा फनकार था। मुझे एक बार उनसे मेरे ख़्याल 7 मिनट का मैंने इंटरव्यू किया था। मैं उस शख्स की उर्दू से हैरान हो गया था और अशआर जिस तरह से बर्मिला वो पढ़ा करते थे, मैं पहले समझता था कि इन्हें बताया जाता होगा तकारीब में, मैंने इन्हें पढ़ते सुना था, लेकिन वो बर्मिला पढ़ते थे। आपसे दौरान गुफ्तगु ऐसे मौके की मुनासबत से अशआर पढ़ा करते थे तो ये अंदाज़ा हुआ कि अदब का ये शख्स किस कदर शैदाई था। और उन्हें हज़ारों अशआर अशबर थे, फिर सहरंगेज़ आवाज़ और ख़ुसूसी तौर पर उनकी डीप वॉइस अशआर का लुत्फ दोबारा हो जाता था। ऐसा लगता था कि सामने आके अशआर आपके हाथ बांधे खड़े हैं। तशरीफ़ ला रहे हैं किशोर कुमार।

سو دوستو ابھی آپ نے سنا ایک شاعر ایک گیت دو فنکار. آج کی فلم تھی قدرت 1981 کی, جس کے ہیرو تھے راجیش کھنہ اور ہیروئن تھی ہیما مالنی. موسیقی سے اسے سنوارا تھا آر ڈی برمن نے. گیت کے بول تحریر کیے تھے قتیل شفاعی نے. امید ہے کہ آج کا ایک شاعر ایک گیت اور دو فنکار آپ کو پسند آیا ہوگا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں سویڈن سے نوید صاحب کا, جنہوں نے اس گیت کو اور اس سیگمنٹ کو بے انتہا سراہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو اب ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ سن رہے ہیں بریڈفرڈ ایشین ریڈیو, جو گرمی کی شدید ترین لہر سمیٹے آج موجود ہے. ہمارے ہاں ٹمپریچر 36 سینٹی گریڈ ہے اس وقت, اور اس کی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اس میں بڑھاوا آنے کا امکان موجود ہے. لیکن برطانیہ کے کچھ علاقوں میں یہ 38, 39, 40 تک بھی جانے کا امکان موجود ہے. امبر وارننگ ہے یہاں پر, یعنی جان کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں بے انتہا ضروری ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اگر ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں, گھر میں آپ محفوظ ہیں. پانی, شربت, آئس کریم کا باقاعدہ استعمال رکھیں. میرے خیال یہ چوتھی بوٹل ہے, ابھی میں پھر بھر کے لاؤں گا کیونکہ یہ گرم ہو گیا پانی. گرم ہو گیا ہے تو ہم بھی پانی کا استعمال کر رہے ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے پانی کا اور مشروبات کا خوب استعمال کیجیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا, یہ یاد دلا دیں کہ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں. دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. میں دیکھ رہا ہوں اسکرین کی طرف, ہمارے بہت سے چاہنے والے آن لائن ہمارے ہمراہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی یہ محبت ہے کہ آن لائن آپ تشریف لا کر پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے ہیں. ہماری ڈھیر و دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے ان سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنر کے لیے تحفہ بھی پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ لکھ تو نہیں پاتے, سنتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کے کانوں میں خوشگوار لمحات پیدا کریں گے جب ہم آپ کے لیے گیت پیش کریں گے. کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کو بنڈلے لے کر چل رہے ہیں, جہاں موجود ہیں ہمارے محترم لسنر اور کالر شکیل صاحب, اور سننا چاہتے ہیں ایک بے انتہا خوبصورت گیت. بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب.

دوستو ہماری بزم میں تشریف لائے ہیں سراج منیر صاحب، اور سراج منیر صاحب ہمیشہ تشریف لا کر ہماری پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں. آپ ڈنکاسٹر سٹی سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں. آپ کا محبت بھرا سلام ہم اپنے تمام سامعین اور ناظرین تک پیش کر رہے ہیں. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یہ اپنے اولڈھم، جہاں ہمارے بڑے خوبصورت لسنر اور کالر جناب جی ہاں پہچانا آپ نے؟ پہچان لیا؟ ہاں ہاں بالکل صحیح محمد ایوب چوہان صاحب موجود ہیں اور سننا چاہتے ہیں یہ گیت. ایوب چوہان صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں، ہمارے ایک مہمان کی آمد ہوئی ہے جو بہت دور سے آئے ہیں، ان سے پہلے ملاقات ہو جائے. لگتا ہے وہی ہے، میں چیک کر لوں.

میرا خدشہ درست تھا. سویڈن سے ہمارے خوبصورت مہمان نوید صاحب تشریف لا چکے ہیں, تو ایوب چوہان صاحب ان سے دو باتیں ہو جائیں, اس کے بعد ہم آپ کا تحفہ, آپ کی محبت و پیار

ریچھ کی حسین وادیوں میں، جہاں موجود ہیں ہمارے بڑے خوبصورت لسنر جناب بھگت سنگھ صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. ان کی آمد بر وقت ہوئی ہے، سو ہم ان کا تحفہ ان کی نظر کر سکتے ہیں. شہریار صاحب، آپ کی غزل اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا.

دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. آخری تحفہ پروگرام کا نارتھ ہال لندن میں موجود ہمارے شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کی نظر ہے. آپ سب احباب کی آمد کا بے انتہا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی لے کر حاضر رہوں گا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے. جہاں تک پہنچے محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو بھی اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا, گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ رکھیں.

0: اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: ریڈیو ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔